Paul Simon mat Graceland, de lächten Extré aus assem Déjà-vu-Album vun deser Woch, de noch Graceland heescht, kom fir un 40 Joer aus.

0: Dëse Summer hëll mit Dich Zréck mat an Dach ze ja. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80 de schenste Summer
2: die schensten Dekad
3: 100,7 Ghost

0: Dëse Summer wëll mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir wollen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80 de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7 Ghost 80s,
4: de ganze Summer über.
5: De Drums de keng zesum nabech mat Maro heget et den Manner ass un Single sonn op 7 mat dabei Toxity war der hin bisert.

Dat war Blanket Hill mat Spare No Pain vun der lachter EP When Fire Learns to Speak, dëst Joer rauskom. Anno 10 Joer kann ich joch selber gern zugehen, dass op der Premier eng woch lang Joel geschwänzt und vier Martinen op Tour zu goen. Merci! Mei Crossover Action lo vun New World Man vun ihrer echter EP vun 2022, dat das Level with the Devil.

Dat war Crystal Mountain vun Daff anëtches sinn déi Hartlieder, wann er Shane Meranz du huste déi scheinsten Interludes op den heftigsten Death Metal Albums. Dat ass Desolate Ways vun Morbid Angel vum Blaster the Sick Album vun 91 an dann no lief nach The Ancient Ones, och vun Morbid Angel.

Dat war Arti Party an ze summen habech mat der Konsthall Esch e Matschnet vum Set vun Bel Air Squad vu Göster Donnerstech an der Konsthall als Reaktion op d'Expo Etat Bruit. Den Yves Stefani wëncht en gut nëcht an e schönen Weekend.